sa kasugpon sang aton na tahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa